0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru tewa. Ah, loko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

ma jazz band wangi wui loka loki koma wani en wangu di weru weri kompul apenye wu wangi wuni punye wu batina wani en wangu di weru weri kompul pipunye me uwa meri unyom unyom dedich karame komo yinu otiara yedoki bangwa ole wawo nyoni aman kanyom nyapotiri techa kuyelo koni dao.

0: Yere no na rema. La tin pala cham kara koki ni mada. Eto mocheo na yo.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
2: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo bido tela. Iloka kamu pene.
1: Iti winyo o radio.
4: Kitoko ezali na miso ya mutamoni yango kasi mokolo na yango amona

Agani be umwe mi are mi ananu amiru joni koma kariri kuworo rego turaba unwa pe angiri kunwa uworo kabar inyoma wil agando ibe umwe mi are mi ananu amiru agani be umwe moro ni ananu amiru joni koma kariri kuworo rego turaba unwa pe angiri kunwa uworo kabar inyoma wil.

Jamoro rendo dino biro kan biri winye wuro ponje be. Jamoro rendo dino biro kan biri winye wuro ponje be. Simajazi barendo biro kan biri winye wuro kopke. Jamoro rendo dino biro kan biri winye wuro tamge be. Jaboro rendo tino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam. Jaboro rendo biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam tam. Kuna ngomelo kere puony. Peko mano nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Min miru we wuru koba. Te biru kere mino ya merinyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru we wuru koba. Yone kape wi wunu poñ uta atu munu koba awo jaboro rendo biro kano tinu koba wuru awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam jaboro rendo biro kano tinu koba wuru awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam tam kuna ngomelo kere poñ peko amano nyoni na jobero kere mite koro koro nien min miru we wunu koba te biro kere mino da merinyo matiri. Peke ngoko metuo, joyo sili matia neko jo wakien. Pimin miru weo unu koba. Niyo kanatia kelewa unu peho metuo nien. Tisi oke na karako bekop, peye.

0: nin tuwa do bina pola pola ni umaru nu kong dog lego kenwa kenwa ye lego ena manu bera gony me kwa Mauti maru unu lego Weko chweli unu kwa iwa naka tumba nga chwej Ipola dangi tungi Si limi dangi tungi Tie meko na dokta Oido Ine unu kong Kayi ni dokta morde wire Poite nungu ni tuwa ni ugo yeru ko Miru beri mulu mauti maru unu lego Weko chweli unu kwa iwa naka tumba nga chwej Silin dangi tungi
1: Piyong chun kere wer kwaro. Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
1: Iti winyo o radio. Piyong chun kere wer kwaro.

bunyo wewe yomu chuyanda. Were bunyo dono yomu yakoba. Were bunyo wewe yomu chuyanda. Were bunyo dono yomu chuyanda. Wansi mabandu wangu wili loko loko ikungo. Wande yen wandu wewe wewe kumpuny. Ano bunyo wu wangu wili bunyo wabatina. Wande yen wandu wewe wewe kumpuny. Nipunyu mewu wa meri unyum unyum titik. Kana mekono boi nuo tiara hidoki bangwa. Wala wu nyoni aman kanyomu nyapo tiri. Lejaku yelo koni dauri nyual tutwan. Pekon mungi uni urajo dan kie. Olo kipi eni mago chacho kumon uor. Nipu me miri yore me yenye nyual keken. Sima jazz band wangi wili loka loki komo. Mwani yen wano di uweru weri kompuny. Ano bunyo wu wangi wuni punyo wubatino. Mwani yen wano di uweru weri kompuny. Nipunyo me uwa meri unyum unyum didich. Kana me kono moyo nuo tiara hidoki bangwa. Ole wawo nyoni aman kanyomu nyapo tiri. Lecha kuyelo koni da.

Sima dead man ka wuni weba bu po yo ba. Wancho mier ko tamo. Wancho mier ko tamo. Aw te we ko go me be le yelo wi mon. Dai da honi pa nyal. Mar cha ke lo balba. Wane ni boro kengi. Kengi ni konji. Kare me cha ka yele ge me mi ko nyal yor yor. Do eno ken ko no nyom lim kwaj. Mar der cho nyom me. Tuni kara me ber cho cha cho po yo keng. Me meta mu me ga maro er mielo como ken. Ken lori ku pele ko mi loro ken. Karanga pare. Ken lori ke kiri ko mi loro ken. Karanga pare. Ado wa tar kere ba mo e kumo chen. Oh oh.

0: bi yum yej kene wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo or radio
2: otinu ko pa wan ko nu konyu ya don ginana ko nu konyu wa ya bi ya ginana ko nu konyu ter moru teri chuku wa jam toro gom otini ye ke ji don ni tam ju amolo tu ko kwar ju ame ko bu ko pati i winyu we man ju amolo tu ko kwar ja ko bu ko pati ju amori lo bu chon wi gi pe dano tim gi ve tu ko kwar i winyu we man ju amolo tu ko kwar ja ko bu ko pati ju amori lo bu chon wi gi pe dano tim gi ve tu ko kwar aya wanu go ya goa iwanu go ya goa iwanu go ya goa jomieli mangi na meri ro ba on yiro joti ayona yona jo ame podal woru to jo luri lubuni na do nga chwechu yiro aya wanti tama chiel lomi tu punyi jo ame teri yotel wanu ti tama chiel ame ati ame tu ponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom wanu ti tama chiel ame ati ame tu ponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom apore guna apore lovu lakana bomenu uru kiri lwa kawuru uru kukar keru pali moro adonu chilu diyo kero pali mere oyeju weho kome duch dangu mere awuru omi ulo noru te kubuni alo ulakana yinba puni guu kiratan uloni otinu kubadang alwaka winyo jabia kubadang alwaka winyo anada kopa niraj akwero eno imana alo ulakana bome wood kirilwa kongangi bolipi dan tonyu giwi kongangi kuri juao juinya mege uloni one more koma na mario are amitupu nyanyira mona ntiru kunu dan gamla tuneno gino kimuwa ngata chelo bino to gina ubiru ngata na chelo bino to gina ubiru ako bigini pigedo mama yutu chieng ange lori mera mera bo adong dekta jwa chimu buridang uming aya anyira nola ngtigina ryo adanga mituko bogi achil nyima tida ginga okamu chinte metia mitu willi nino gino kai wori woti yu penyu gomi kani nino itinu tora ujoni muru ote la mando kutime willi unishobo aya kekoba na mashiana joni itewe kuko ina mashiani abishiel adek Norar yo abongwen not angwena bi abongwen kobongi hier ina machani abikia ade norar yo abongwen aya kobo mone giki kono ujoni wera ana kobo
0: Old radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo old radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema.
0: Iti winyo or radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiyo or radio.